0: کے حاضر حضور ہیں،
1: ہمیں سن سلام ہے سمجھ تن کلام ہے،
0: کہ صاحب دماغ ہے کہ حسن الچراغ ہے،
1: کہ کامل کریم ہے کہ راج رحیم ہے،
0: کہ مجید ہند ہے کہ راج رحیم ہے،
1: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے،
0: غنی ملک راج ہے غریب النواز ہے،
1: حریف السکن ہے کہ راسل حکن ہے،
0: رنگ بنا سے سمجھ سو نواز ہے،
1: حضر جو کریم ہے رجائق رحیم ہے،
0: حسن جوان ہے کہ صاحب کی راہ ہے،
1: کہ نکن پڑنا سے بیس کو نواز ہے،
0: سر بلدون ہے ہمیں سلوان ہے،
1: تمام ملتمی سے سمجھ سو لجیز ہے،
0: برمی سے سمجھ سو لجیز
1: ہے، عزیز اللہ لیکھے ہمیں